Shamla lingya zhuru nyamzhu shu jegi nang dun di chanang gi gor xie ji yin, diyan tangzin gi gor xie zi ni digil. Xie zi tungbu ji xiu bai yin, kung sang tungbu siri ki chupum zha wala, chen jin ni ma du zi yin ga wala, ara du zi tungzu xun bai hup sum xue ta. Zi di la par jie yun wang bi. Pu yi kheng ri ga bu ti la xun bai gu wa dun gyo, da yi ji chung ngu mu ti la xun bai gu wa ge gyo, dun gyo ge gyo gu wa ngu sum chuk ge gyo. 준비 디집타 레기 제부타 지비들이 참 많아 중요한 도 공산 템부시에 비해

0: dungyo taikyong, dume nagri ngo kip dorsi me dongwa. Dume genkham ki jangdo tuyene kwoche dupe je che ne, namsi gyundo tan single gyundu chokwe pege ki nyamji pege dongdan le jishie sunyam tuyubu gyabdi. Dinshi di nye, socha le nyun tan tuyene chinchung, chinship sarbi. Sanyan sato ki lupti, shibchung laklin che shijik du dupe chinri kyabdi ki dinshi r kyurushin gyabshi. 계급기 냠딥 나완 남로 교주체규 통마 완총대 지원총수니 타딘기 심주진제 디웨 독십서치기 제식시 낙제탄가주 요직도제네 모팅팅토네바타 낙초퉁콘상부 사콘기 겐캄딘자 송제 디엔토동아타 낙제 텐두키 누버균투치르다네 사콘기 남시 뇸지 뇌덴체디 Namsi gyundu la kate jokba genkham ki di gyur tenpa che gyu. Le tuyen bi, nyamdib nawan lamlu gyur ju ki pege gyurim jishye shibcha che di. Tangto, nagri la xin kheng chung tu ju bata, tuyen kong chola dangwa ne, ta che tu chan la gui ne, chen shi tan tuyen bi gyur ji chi ba. Genkham babar chungwa je gi par gyundu chung di. Jiwan chung zu di ni, xin ju ne, xin su ta. Nāgthār pār gyōntō chīn nē, gēngkām sōngkyōng tā māngchō lēkdōng nīpiān kī jāngdō pī kē lēmpū gyū gyū bē nē chū ngō chō chē gyū bāshī. Gābī yā nē yīn bē lō mā, ā nā chāo bū yī, tā tīng kī chō lēng lōp chōng kī nāng tūn yā ngān chū mī ngār gwīndī tōng xīn bē lē tūn tān tūn xīn, dāb rē jī lēng tō ngō jāng chūn xīn kī kēng bā tā, kūr yō zāng wē kīm nāng tū bā tō. ngan zui ta dong zhang nuo bu li ri ge tuan le din xi le jie zhi le ge bu yin la nang cai zu zhun qi cui gan tong chong zhong bu ming man ki li ge ning dou ge ngan zu le pa cha si me xia chong ngan zui ge ke ge ge zhong bu tan zhao wan gen kan tan zang zha nang qin qi bie zhe wa yue tie da chong ci xi ne ku liu zang la ming man di tan yong tu ngan zui ti ge tong tu yong sum gan bi ya ke ne nang le ke gong tan dam zhe ji lin you qi tie Nyamle chekyu rewaan chik yu ji xe yu bashi. Geyungki chongsib le du pyu chung ni chi ba ta. Fu jian ling ye jiu yao xin le cen zai cai yu gong si ji ni le. Liao xue han ki. Xib chung zi zhe lo ma. Dong liu chong de ki nam si le wa ta. Ni wui dang ni yu ba. Mi do tan xin zhe dip zu qi se ya wu xi yin bie. Dong liu chong de ki xin do fu rung li dip kun mu chi sum yen pa den bu chung wa ta. lo ri tun bop dun chi chu la zam sing ge yue ji wo zhe che yu ba shi
1: ta le ji ning a wei ci ni shi ge ni ni zhong gu ta australia ye wa le qin zhi zu ne long ne zhong nian kuo ru wei chen su ni mi yin xin tui le che ge la zam ri chuo ni wei pin su zhi jiao ta ran ya mi pin ke ning do gun qiong che ba le ri long ge wei nian le ni pin ke za zhuo le mu xie cui xi tu yue australia le jian du zhong gu xiong ce qi mo wa qing mai yi Turim zhongongi niti ye chepsi te pinchu yichi qishu yunche meybari ting sabdu songxin. Chekdong gubye dunchi dunchi le dao ngawe ci nishu ke nye. Gekeb nyubi war ngwe so chinti zu di zhongongi liu sarbe gusu zamgyu. Nyedong yami jobge le dao xibari. Zhu Xiji Ping ki denshu dare Austuriye zongtong Fan de Beilun ki zhongguru ye dun cemdiri pibata. Gekeb nyubi zoda ki tuimu to zhonggu ta Austuriye war zanchongi Tepju ro de jewa zu gu ta jewa ti to ne. Zhonggu ta Austuriya ge ge miwe jewa tun sam sarba si to lewa chung gu yu. Gyondo ta sengsi chewe ge ji tuba gu dun to. Zhonggu ta Austuriya ne cho ni nyamne ge ro de zan ma se. Chongma rinu la ta ji to song gyong ta kolo si bi jue gyong la gui di dong ken ke nyam gu ba si tewe gyang zhi. Cho ni bi chepsi ge lo zui ta mi gyan rinbo cha ju ngom chi el din di. Nushi zinda ta jizo ge lemlo, pege ge tun sam je minta we ge ke penzu war si tu nyamne ta nyamne ni pen yong to we raju che yue je so yub shen. Qing mei ye, benjor chongdun ge zhong teng sep che be, ngui zhu nyamne la yur se zhum che top jen, tu yun rin bui na zhungu ta Austuriya ge ke mniwe ni penzu war ge chongdun ta ma jo ro de ke qin to yur yue. Qingzhi zu qun zhungu ta Austuriya qio niwi chongdu ngui bor dheb shibgi lak zang par di. Chonggu nambe pi ge ngui gyuru qiong yu. Nidong yamin nyu siyang lor zhungu di ni Austuriye chongdun rog da chenze ang songpa ari yuru ta. Ta pare Austuriye kele chukki ngabchul haksamge zhungu ra macho ta leri targe dang war. Mengu nyamdu yi nyamle namcha ka chekdong ngabchul haksam sin si. Teta chwe lukjin chi su ta zirsun ki zi gyur so le. Langkor ki lula so surnu rin ta to we. Kyopkun su yu. 대단첩지 중국의 마조켈의 대회 마오시기야 아우스트루리아디니 여러 의샤 처음에 야채를 동외 섬니 젠송 호지니 중국의 마조켈의 응급절학삼 아우스트루리아 시차부터 추제타 랑코레 진동 무지소 레리추유 중국의 뉴규사베 랑코레 샌들리아 아데레 루리체니 튕기체부터 중국의 튕기체외 메코레 위에나타 스알즈버기 와레 판주총우체니 유티레 피게게 순수 서버니 유지 송토 칭마이 중국타 아우스트루리아 벤조르테 렉치 서브리타 냠지 띵섭 제외 콜리시비 튜레 코지타 코지 코지게 루지 케지시 토유로타 테네 펜주 니빈 개베춘 예라 개컵 니비 미마게 케벤 타야 대외 튜유 미슈리네 비리 초부 제외 망심 디투게 멍시된 토소시 중국타 아우스트루리아 니가레 유린게 루규타 외동바르웨 링네 덴베 메슈 링네 비리 치브네 게크 미비 미만게 심튠 진삼이 시소입시
0: 콩고진 키게사 진샤사쇼 콩고진 기컵 경원 수리 심주소이 군진 네토직베케지 모연비기 콩고진 러조교르치 켄 중크이 짐고 면주기 리지 켄젠 초초 카탕부타 슝문난가 가웨 튀기 초기 상엔 신지 송유브지 법착베 계제 티토네 중국타 FGK 파르키 지웨 튀기 라주 양양 중괴 내루식 땡규바티 로데 주와 모모티 내법상부난 종원 치바잠도 마세 닌케 튜수 뽕뽕 냠십 치방 춘규브시 孔古金了如果三倍爱博了人类给刚爱车别蹲脱中国自雄起清啊出在头位人过面具是这开间粗穷昂呢人类文过村金了若狗了前面他三年提高推运到我松起面具若狗了前面不是到处别次一年人家开间粗穷看谈不觉得车脱来推难书呢孔古金却给吹点地层他提醒给及肉的谈制度肉类起书切入当地人类了心就前呢但是觉得他那边狗具错的抗起细节材料文过村金所中所了命呢过阔的这推他娘娘别着切约 人类给蹲脱中国面团来团别西南坦铁总明白蹲脚数个体松江七八年厕所坦居住七八年资深明白天内简直苦心我也不是天内几当期团年团期车动若干性明白人类文国村子给刚才录制了全别居人民别改革了形式
2: 日节开前从从期级别确定他中路苏里他七路苏里期内大面具所七类独秀娘之前的内部格局他十节大概所给卡子鬼都给来团了内部马赛所中组织他内部组工蓝水团角所了哈南青前局不是三个人给孔子来参年中书看子龙主来谈中华音来参见孔南看这是桑布拉什地谈你给他给随着订阅
3: 巴西港给这年安大的协比呢就这团圆团是不是给车真三不通突别落地不能求节目队长吧擦糖啊这农场军备呢地摊你也偏到越是地摊你给人给协不我都越谢了区别几里啊恐怕加百倍呢此人我就用途不止那个主队长吧刚过了巡备呢旅中用外马车很多呀浪过人嘎宾那就来越途不得地摊你
4: 给人家吃哪样给你一碗吃呢吞过羊家的撇水东头
5: 给公姐姐龙珠羊丝钱呢给他了偏多钱不要吃给他你推他那么贵都托囊钱贵别千万喜欢
6: 旅中给刚刚我将给军心给地贵给苦留俺来一样都住着
7: 给他给中国俺做苍麦俺们都松用钱

chawan chub kwe la, timgyong ki samjo dan, timgyong chedan to ne, kyurche sebe dan, pege la kwe de, gyewa dumche, tenling sungkyong che chebe, juen dan mutu ne, cherdong kwe. Timzi timgyong, timsung, timche che ki, megwe che de, jajwe ngwe ki to ne, jiso yong ki neti de, jiso ringlu ki timgyong ngingdop darbe dongwa dan, jiso ringlu ki timgyong ringne zhukchun che pa. Mima mangso ki jatim la nying thakwa ne kungur ta laksam namda ki temyo chi shu parme cherke che che di. Mima yong chiso jinglu ki timkyong la laksam namda ki te gur chi khen ta rangdo nga zisong shu khen lo den gyurme ki sungkyop chi khen che su gyurwar chi gu. Tene yang namalingge zoro, kegab tabju ki mala taan nuba shiji chien zu kwebe go la ngoda shubi na. Kegab tomten ni namyang bianchur taan magduan tunmong ki chinu le tunpien jibshi. Bianchur zhukchun ti gesong zhukchun ki shizei gyabde yinba taan. Gesong zhukchun ni rangge tingrab chien tu gyurwe tabju ki wengen yin la. Gesong dupshu ti bianchur ngoy dup taan chambu yin kwe di. Telen do na bianchur taan jizo pege yong wara dup taan tenbe tenja ki gensong. Tundra chimi tukshi. Chezaan nyebar tu kikibki chigo tupju naan tu peke taan tencha chua nyingar tato chigubi taan. Benjoon zhukchun taan, gisung zhukchun la, cili taan tunbar jikyurki chargo chigubi la, shigyo ngale chewa taan, rimba ngale towa, chuse ngale towa chigitwa ni, mangma nyamche yungwar gudi tunggu yoshi. Tindra chibi na, benjoor peke tong taan bujur taan, benjoon zhukchu likyur chibar gudi tunggwar pendo yub taan. Kegab ki mokchu ki paa ngay topshu taan kiesung topshu chir dongwaar pindo ina yoxi. Maa maa nyamche ngaan peke tongki ti kegab targe tongwe chetab taan mokbun tomten tong zhukchun chebi topchu inba taan. Te miyu ti ina shiji chen ki kegab ki topchu ki mala taan nuban zhukchun cheche. Kegab ki kepkong ka ki topchu ki goeba shiji chen to nyamche taan. Topchu ki tonggung shiji chen to jikji. Tabju ki dupshu, shiji jendu gwechwe che rimshi ngungyur che kutishi. Mangma nyamche yakzam taan gyokzam ngaan bie che, kikab ki ngwe te ne mangma nyamche ngaan peke yongwaar gwede tongwe jikyur ki ngkuti taan mokbun taan sanay tunchu, kwego nanji tunggu nyamche che ki lam suen zubu taan. Mangma nyamche yongwe zanzu to taan mala taan, lege korkyo mala, siju lamlu mala che tuisan to taan che, ta gen changshin kipkong mala pende che we, māma ñamche tīngsab ngā pēkē yōngwē nēdāng shī nē chūngu kiyōshī. Mokbōng kī jīso kī pūtā tūngkōng tā ngā rūyōn chūmchē yō tsē bēchū chī kēpū chī kō tā. Gēsō mokbōng kī nzū chūn tī bēnchū tā jīso pēkē tōngwē mālā nāng tō ñamche ngā lē tāmchā yōngwā chī kō. Sanē kī bēnchū nzū chūn chī bē chū tō gēsō kī kō kō lā tār chī kō tā. Rāngdō ngā bēnchūr kī gōchū līkchī chī kū tī kēsōng kī gōchū tūsāng tū tōng kī tāng shī tūng bārā jī kūrī nē jī gu yōshī. Māma ñamchē nī kēpkōng yāngshīn shī gyōn chē lā nāng tūng māwa shī sōng tsāng ngē bār tū zōnei kēpkōng lā mīk tē jē shūk tūng kū bātā. Māma ñamchē kī nēn zhēn lē chā tāng būlī lē chā yī nē zū gu yōshī. Mēng shī jī gwēn zū chūn tāng kēsōng cēn cē sō lē gō chūn tīk chē nyō chū shēn dēn mī nā sō kiong. Mokbong kin gen sun jizo chen tu gyurwa so, kyabgong ki mangma nyamche la pa ngay topshu chenpo tenpe, saak changi tunggong chukbor tongwa ta, gwecho yagwa che kwe pata, pa changi tunggong kuchi yagwa che kwe. Topchu chenzo ki kezen sarba zoylen che bar mingne, suygun kyabgong ki nyamche ne, sardar kyabgong ki nyamche su, kyage che bar gwede tongwa ta, kyazo ta, barnang, chagya, chechin, gengwe, Nukong sarpa la suwabwe kyabgongki sukshin tu gyurwe chenzo nuwa toru taan che. Chomaan shijik taan tunjur ngaan guibwe chonggyo ngaan pekya che yongwe sardara kyabgong suwa nyamche ngaan pekya yongwe nabashi chabar chigu yorshi. Ngaan zui mokbo ni mimaan ki mokbo yinba taan ngaan zui kyesung ni maang yonggi kyesung yinbe kyesung lopsoro shungnyon kya kwebe taan maang yonggi kyesung ki tushie cheru taan di kyesung la simkur taan kyesung la kashin. Gesong zhukchun, gesong sungkyong che chibni, jizo yonggi samlyo ngunzin chiktun ta rangdo ki chachudun gyurwar chiku yoshi. Gesong guilong ma la tuchang tu tang che, dobdan den la sashin denpe, tingrib ki, tancham ta, gyazo kanyin sumki, gosong zhukchun hurda chibita,
마오 머초기 개가 렌토비 계송기 방에 돕쇼 치르동고 먹시 와르타 마마 와르기 튠진이 계급 돔조르 계규타 먹본 돔데 용중이기 지규르문 규르체베 첩세기 인겐소 계진시시 마기 망라 가신 제바타 망기 말라 지구르체베 시진덴베 수균 슉첸베 다르베 동마타 먹시 와르타 마마 와르기 민규르 토지차 더비운제와 삼미체파라 공베단체 중국 풍둔타 먹본 돔탱기 풍둔 운주르체치 돕슈 첸보 찍찍치구지오시 이내야 나말링게 소로 메게 용수 지규르 용규니 중화미리기 케벤네스 인시블레 계급직라 럼루니니 중국의 캐준팀비 지소링루기 사르드 럽첸시 인비고라 모저슈비나 계급직라 럼루니니 계급기 시제 계주시 인신 티니 지규르기 계급 남구도 계급기 지시 소로 지소링루기 럼루 라다르체바다 서구의 제자바라 팀다라 마제링루기 럼루 라다르체브티시 Tini ngar chung manyong we sartoe rengxin tenbe cha xa chik imata, ngwenche gi min riki chepsi lalain chwe tenne chung yong meb shikshi. Kegab chik la lamlu ngi gi lepchi kongbatara, Shanggan dan Aomun siwe ngan chilo chung we, lugu to tu, shor we sa cha chilin chi gaba, nye bar du chakwe tamzin chi pe nye sui ti gyuro shi. Kegab chik la lamlu ngi ni, chunggui gi ji ji zo gi, ne duen te rik takcho chi bar tenbe, samshi sarbata, chushi sarba, 중화미리긴 점린 시디타 폐계형으로 표외 레게 서버체 인신 테레 초탐제 캐소르 법 더뷰 개체외 중국 로트인의 지역시 香港다 아우먼 메게기 반토로지 계급기 최경 말하나 깨르도 주진 메게단 투몬토 공변조다 남양 카미제외 양신 갸체외 조람토 규시 계급직라 름루니기 시주호 샹가다 엄 믹세 신진쿠이키 체트 장경 왕차 옌넨 강레 총유부타 본다 샹가와다 본다 엄만 바츠 장김 장다 치부타 팀다라 장완다 망즈이 케와 갸첸보 주신유 샹가다 엄만기 벤조로 덴뿅 안 파네 용와타 지조비리 니르신 추보르 유라 자샤카 초용네 야르케 총신 메게 낭로 파르키 인저와 나레 덤섭던 조신유 리리카기 미네 계급기 교체 고체다 팅럽젠도 교루에 조트나 후르다 슈네 케도파베 제제 계진 조신유 계급에게다 미리 깨달 용외 차라 본다 상가바다 본다 아우만베 이딘 삼미체 바라 체론 조다 계급라 머셈다 로가 초슈 삼미체 바라 체론 조신유 계급직라 름루니 라렌체 바라 점리 용기 케린베 좀제라 유시 계급직라 람루니니 루규기 슈도 샤베 샹가나 아오만기 네드은 탁주제베 주시 약슈 임바바세 샹가나 아오만 치로지 유진 다르게타 딘리 용웨 람루기 꾸지 약슈 양시 티니 라다르체 투부타 줌나 줍초바 미심 구투부타 계급기 뺨 바로체 임바 퇴응을레 자주 세프충 요시 계급직라 람루니니 타이완 네드은 탁주제베 시제 제초 인라 계급기 지규룽은 규르체비에 제덥 렉슈경시에 시외 지규룽은 규르체비니 본다 타이완바 추비에 중화미릭 투몽기에 케벤탄 투비에 난조 학삼 수메다 후르다 베다기 시디 지규르긴 둔종 쩌네 제니시에 계급직라 럼루니니 머시 타이완기 응외연에 출하 시경체보다 본다 타이완비 케벤다 쇠디 송경체체도 덤식시에 타이완도 계급직라 럼루니 응외연체바라 Taiwan-gi nguyo nesu la samshi kanglai chenye yinbata. Ngo-ni-gi liri ka-gi samchata, chuishi du-lin kanglai chenye yin la, bunda Taiwan-bi kebenta zidong la, dado kanglai kyan chenye si. Kegab-gi Taiwan-da denja-da, pegya-gi keben gen-lin chi-bi, ngun-zhi cha-gen-wo. Siwe jikyur-chung-chi, bunda Taiwan-bi jiso-lam-lu-da, chua-ge-da-so-la, zin-jo kanglai chenye yinbata. Bunda Taiwan-bi mi-ker-gi gyur-no-da, chu-lu-de-mu. Chimdun kewanche la genlin kangli chenye si. Taiwan na dun takju chegu ta, mege yongsu chikuru yonggu ni, Zhonghua yi buchu yonggi, tumonggi zindun yin la, Zhonghua miri gi, zawai keben nesi yang si. Jilu chikdong gubya shibju shigulho nesu, Zhonggui gongchen dangda, Zhonggui si xiong, Zhonggui mima chegi,
토드 파르솜도 타이완 내드윈 탁주 제규다.